0: المستنير بنور القرآن والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا ديام باتاي الظلمات لندني ولا النور اك لير لندم اك لير ديام لندم اك لير ديام باتاي الكافر والايمان رك الكفر والايمان ديام باتاي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله ناخ دغ لير موتاخ نيبي خات سي قران سين كير ولا الظل ولا الحرور تانغور ديام اك كير ولا كير اك ناج ولا الظل كير ولا الحرور دي تاي ناج كير اك ناج دي موك كير دا سد ناج دا تان وما يستوي ديام الاحياء ميدن والاموات ادنيوي ميدن ني دي ديام تبارك الله كين دي دنج سي سخنا سو جن ادنا كين du fekkit koo xam ne kii dama jënn àdduna nga jël ko furga ku faatu déedéet ñoom itam duñ yem inna allaha yàlla yusmiu mooy dégtal man yasaawu ku ko neex loolu tam benn jéego la ci madaarudu saalikin ñu jëm ci yàlla tolluwaay la yusmiu man yasaawu tolluwaay la mooy nga jégg rek bàyyi lu bon wa maa ànta bi yow muhammad nag bi musmiin yaay déggal man fi la xuboor ñi ci bàmmeel yi in anta illa nazir yow waaratekat rek nga yàlla na yàlla defal jàmm defal ñu tawfiix ñu taf suñu baaraam foofu
1: israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir alquranul karim mu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu fatir taxawoon ci aaya ñaar fukk ak ñaar wa ma yastawi al ahyaa'u wala al amwaat inna allaha yusmiu man yashaa وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نظير إن كل ذو الفاتل كان وارات كان ففرني تخوان في سورة فاتل تبارك الله سني برام تبارك وتعالى جرح يونتبي صلى الله عليه وسلم يالا يسمع من يشاء يالا يسمع من يشاء يونك نكو bi musmiin man fi lxubur man fi lxubur tekkiwul ñi ñu rob denc leen ci biir xabr yi am misaal la ca ibnul jawsi mu ne araada bi man fi lxubur al kuffaar wa shabbahum bil mawta mi ngi namm ci ñana ca xabru ya yéefar yi neena niroo leen nag ak ay néew ndax dana ci xabru ya wax du ko jëriñ du ko dégg waaye kii dox te dékkul ku dundit wax du ko jëriñ du ko dégg Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu daana wax ne bëri na kuy waaxu te ma nga ñu rab ca xabru ya bëri na kuy rab ca xabru ya te ma ngay waaxu waxin la waam solo inna allaha yusmiu man yashaa moo di dégg jëriñoo ñépp duñu ko def akhwan bakar ban nasi nit mën na koo dégg ba mu jeex te du tax mu bañ wàññi aw meloom du tax mu soppi aw meloom na meloon lay mel yam doon def lay def tabarakallah nekk kam nekkoon te dégg na alquran bakar ban nasi waaye dégg googu nag du dégg jariñoo ko gis koo xam ne kii aay yu gàtt aay yu néew lay dégg ci alquran tàmbali koo jariñoo nga gis muy bàyyi yaar xoraan di tere di def yamuy digle balaa yàgg mu gën fi yow muhammad nag in ante ila nazir waarate kat dong nga del xupp ñi nga xam ne ñoo yoddi mine azabi naar ku jaar si ngay tere ku ne na nga ko yëgal ne ila naari sawar la jëm ci loolee bu ci yàddul ku jaar fa alxoraan di tere ku ne na nga ko yëgal ne foofee mu jaar tam fa mu jëm ak moom mooy ila naari ca sawara yàlla nu ci yàlla musal suñu borom mu ne yonente bi kon in anta ila nazir ñu war a dorotey ci aaya ñaar fukk ak

الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يلا نين أم يقولون افتراه ولا بوك ني گمول القران دانيو بڬ ني يونتي بيكو سوس ام يقولون ولا دانيو واخ ني افتراه يونتي بي موسس القران قل لول موم نغا لين تونت ني ان افتريته سمكو سوسه فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سمكو سوسه lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeufleunte ak man yeen du ngeen man dox sama digeenti ak mom yalla mu ne wax len lolu tabarkallah bu nit binde ay mbindam sax ne legui li la beug ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari balan na fly di ñu yalla bu bindé mbindé fi waccé len ci kaw souf bind asman ak souf waccé téré bi do lél alquran bu fekkone kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu sheikh ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defone suma jappé kenn duma mëna yilifal lumuy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xeti di jema jam alquran xet yoy yeb yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def tayta mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legui yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yeur mandik yalla ñu bal te yeuram ñu tabarakallah hajib saxu bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako don togn mënon na leen ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor wi ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggal leen néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul neel nit ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeuk yoni nekuma yonent bi yalla ndeuk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-al wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa bihi nasun katirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya wa yonent bi lol la ko yalla wax munenel nit ñi du man la fi njal yalla ndeuk yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ci lutax ngeen nangul ñoñu ñep bëgg ma bëdd yalla yoon na ci ulul azmi jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nangul ñent ñele bëddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul
tabarkalla tontu la ju jub ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri khawma id ma yuf'alu bi bu ñu soccu len setan ne dede socc buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay

budul ay nafiq ñu nga fa and ca nit ñi and ca seen biir di sol nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok ashatu sawi ala al jalalayn jukki ñettel xatum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñom nit ñaari du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla musul ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj annas nit ñi an sa'ati wa bispen ci kagn la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yas'alunaka dana ñu la laaj an sa'ati ci bispen ci kagn la wajale laajon nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bis pench waaw kagn la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laaj yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam khulna lam inna ma lifnak ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bis pench kagn la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha وإنما يعلم ذلك علام الغيوب خوما كلا يالا تبارك وتعالى موم رك مو خام كلا حكم لايت غير يالا نوبكو داخ بو يالا واخون بيس بين سي كاج لا ولا موني نيت كي بيس انام غاي فاتو لولا دا ياق سي غندم لو باري باري باري موتاخ سوني بوروم نوب بيس بين سي كاج لا نوب نيت كي كاج لاي دي كاج لا غا خامني كين كو نيك دا غاي توك رك دي ديف سي ييف ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëcc ba ñew ba la rek noonu la yàlla def mbir mi